0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls.